Сонна спава моя любов. И задни път се молим за нас. Затвори очи, помисли, желю, нек буде любов.